jo bogeni hija gonda kawrenda digil hon labam jo senda bombo bo ituna ila ur jo jo retam tala ti radio chat la urna na duyo jabiro fatme malato ye tokuni ndi fere na di ngurema ka wundo kale label dingse gasara ye tu duir jori andi am lak bok bi tula de hat glega rew kaji freddy malandi abel mbayrene wode hatge dere wanre na di hin may gun ka go tay dan je way gorjon bimbil may dogo say zo musaylo kai ay man pan man bi zor ka gin sala ana dosse de non di wini kayne way gorjo tay dan di no gene ana dosse de non wi di kayne di huto ko da cin kawre non no kan bi no barbi do ma je ma no dingji hebi no dingji barbi amani huto na ci ko na jirin ken so wa way gorjo rawe kan jung so bayda kawre non kan jung so bayda ma ku hawe ka majarbi fergbe do fergali kan jono

bungani ya jari banule no mare ile ya ala mbare ndunda nganza funde bure yedena mare ile ya ala mbare ngowa mbale ile ya ala mbare ngagoro maida taya kaja ndo mako mbale ile ya ala mbare yaru nijo taya kaja ndo gugo mbale ya gero ndo ya gaza na jono